السلام علیکم گران عزتمند اوردن کو ز ڈاکٹر سکندر حیات تاسو ته مخاطب یم تاسو ته دلوی اختر مبارک وړاندې کوم زماله طرفنا او د درمان هموپیتک سنټر له طرفنا دلوی اختر مبارک قبول کړئ

0: السلام علیکم زما گرانو اوریدونکو زما دی طرف نا او د شیخ دواخانه بډګرام دی طرف نا ټول لوی لوی اختر ډیر ډیر خوشاله مبارک
1: ډیر امینا درته وایو سلامونه نیولی مولا سنا اختر مو مبارک شه د زړه د تلا وایو سلام په ډیر اخلاص ډیر احترام زمونږه نصیب شه داسې ډیر ډیر اخترونه نیولی مولا سنا اختر مو مبارک شه السلام علیکم ګران اوریدونکو زیم حیات الله زما لخوا او د درمان هومیوپیتک سنټر جیل مور د ټول د ټیم لخوا تاسو ټول ته د لوی اختر خوشالیانی ډیر ډیر مو

لکه اختر را باندې راشه لکه ماشوم به در تدیر خوشحال شما. زه مسلمان هیدر زما لاړخه او د ریډیو من اف ام 88.4 بټګرام لاړخه تاسو ټولو ته لوی اختر ډیر مبارک شه، خوشحاله او آباد اوسئ.

السلام علیکم گران عزت مند اوردن کو زر ڈاکٹر سکندر حیات تاسو ته مخاطب یم تاسو ته دلوی اختر مبارک وړاندې کوم زماله طرف نه او د درمان هوموپیتک سنټر له طرف نه دلوی اختر مبارک قبول کړئ

0: السلام علیکم ګرانو قدرمنو اوریدونکو زیم حیات الله زمان طرفنا تاسو ته دغه تختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
1: ما پیارې بابا یې ته مبارک چپ چپ چپ چپ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتن کو اوریدن کو یوزلی بیا سنگا چتا سو تپترا چ غټ اختر یعنی لو اختر د حج کم مقاماتی اغهم ماندل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتن کو اوریدن کو یوزل بیا سنگا چتا سو تپترا چ غټ اختر یعنی لو اختر د حج کم مقاماتی اغهم ماندل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه
3: وی اختر د هلک خوشحالی دا زما اختر مال دا غم زیر رولینا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ زے میمد او زما طرف او در ریډیو من ټول ټیم در طرف تاسو یو ښه اختر مبارک ډیر ډیر مبارک شي
4: دیر روان اختر ته نه گنڈم جوړه لالیا دیر روان اختر ته نه گنڈم جوړه لالیا دلته کی سوق دیو د چا د پاره ځان تیار کړم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما ینه د نذیر احمد خادم لاړه ټول بټګرام ته د غټ اختر غټ خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
1: سب کو کہیں

لکه اختر را باندې راشه، لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشحاله شمه. زه مسلمان حیدر، زما لاړخه او د ریډیو من اف ام 88.4 بټګرام لاړخه، تاسو ټولو ته لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه، خوشحاله او آباد اوسئ.

السلام علیکم گران عزت مند اوردن کو زر ڈاکٹر سکندر حیات تاسو ته مخاطب یم تاسو ته دلوی اختر مبارک وړاندې کوم زماله طرف نه او د درمان هموپیتک سنټر له طرف نه دلوی اختر مبارک قبول کړئ

پډیر امینا درته وایو سلامونه نیولې مولا سنا اختر مو مبارک شه د زړه د تلا وایو سلام پډیر اخلاص ډیر احترام زمونږه نصیب شه داسې ډیر ډیر اخترونه نیولې مولا سنا اختر مو مبارک شه. السلام علیکم ګران اوریدونکو, زیم حیات الله زماله خوا او د درمان هومیوپیتک سنټر جیل مود د ټول د ټیم لخوا تاسو ټول ته د لوی اختر خوشالیانی ډیر ډیر مبارک.

0: السلام علیکم قران قدر مندو اور ادن کو زیم حیات اللہ زمان طرف نہ استاد دغه تختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
1: ما پیاره بابائی ته مبارک چپ چپ چپ چپ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتن کو اوریدن کو یوزل بیا سنگا چتا سو تپترا چ غټ اختر یعنی لو اختر د حج کم مقاماتی اغهم ماندل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتن کو اوریدن کو یوزل بیا سنگا چتا سو تپترا چ غټ اختر یعنی لو اختر د حج کم مقاماتی اغهم ماندل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه
3: وی اختر د هلکو خوشحالی دا زما اختر مال دا غم زیری رولینا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زی میماد او زما طرفا او در ریډیو من ټول ټیم طرفا تاسو یو ښه اختر مبارک ډیر ډیر مبارک شي
4: دیر روان اختر ته نه گنڈم جوړه لالیا دیر روان اختر ته نه گنڈم جوړه لالیا دلته کی سوق دیو د چا د پاره ځان تیار کړم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یعنی د نذیر احمد خادم لاړه ټول بټګرام ته د غټ اختر غټ خوشاله ډیر ډیر مبارک شه

السلام علیکم گران عزت مند اوردن کو زر ڈاکٹر سکندر حیات تاسو ته مخاطب یم تاسو ته دلوی اختر مبارک وړاندې کوم زماله طرف نه او د درمان هوموپیتک سنتل طرف نه دلوی اختر مبارک قبول کړئ

0: السلام علیکم زما گرانو اوریدونکو زما دی طرف نا او دی سیف دا خانه بڈگرام دی طرف نا ټول ته لوی اختر ډیر ډیر خوشاله مبارک
1: پډیر امینا درته وایو سلامونه نیولی مولا سنا اختر مو مبارک شه د زړه د تلا وایو سلام پډیر اخلاص ډیر احترام زمونږه نصیب شداسي ډیر ډیر اخترونه نیولی مولا سنا اختر مو مبارک شه السلام علیکم ګران اوریدونکو زیم حیات الله زما لخوا او د درمان هومیوپاتیک سنټرل جیل مور د ټول د ټیم لخوا تاسو ټول ته د لوی اختر خوشالیانی ډیر ډیر مبارک

السلام علیکم گران عزت مند اوریدن کو ز ڈاکٹر سکندر حیات تاسو ته مخاطب یم تاسو ته دلوی اختر مبارک وړاندې کوم زماله طرف نه او د درمان هموپیتک سنټر له طرف نه دلوی اختر مبارک قبول کړئ

0: السلام علیکم قران و قدر مندو اور ادن کو زیم حیات اللہ زمان طرف نہ سستا دغه ټختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
1: ما پیاره بابا ای ته مبارک چپ چپ چپ چپ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتن کو اور دن کو یوزل بیا سنگا چتا سو تپترا چ غټ اختر یعنی لو اختر د حج کم کاماتی اغهم ماندل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتن کو اور دن کو یوزل بیا سنگا چتا سو تپترا چ غټ اختر یعنی لو اختر د حج کم کاماتی اغهم ماندل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه
3: وی اختر د هلک خوشحالی دا زما اختر مال دا غم زیر رولینا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه میمد او زما طرف او د ریډیو من ټول ټیم د طرف تاسو یو ښه اختر مبارک ډیر ډیر مبارک شي
4: ډیر روان اختر ته نه ګندم جوړه لالیا ډیر روان

چغه د اختر شو، بیا چغه د اختر شو، بیا غمونه می تازه شول، غمونه می تازه شول، یادونه د چاراغلل پر هرونه می تازه شول. چاغوک کې راته وویل، چاغوک کې راته وویل چې اختر دې مبارک شه. مسکی شوم په سلګو شوم، مسکی شوم په سلګو شوم، ارمانونه می تازه شول. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امید لرم ټول بخیر، روغ جوړ به، صحت به، جامه پټ پټ لش پش، پخکولاګانو خنداګانو په مزو چکرو، پخوخو پیپسیانو، بریانیانو، چینو، بسکټانو او په مستیانو. هی الله، امید لرم ټول بخیر، روغ جوړ به، د صحت په جامه به، ټیک ټاک لش پش. الله دیو کی چې خوشاله راته خیراز ہے او په مزو ہے چې تاسو روغ جوړ یې کنا. نو موږ ته به کال وکئ، میسج به وکئ، اختر به وکئ، خوشحالی به وکئ، مستی به وکئ، چکر به ولګوئ، غوښې به وخورئ. او چې تاسو بیمار یې کنا، نو بیا هیڅ هم نشئ کولی. نو زه به دا ووایم چې الله پاک دې تاسو له صحت درکړي، الله پاک دی تاسو خوشحاله لري. هم چرته ستاسو ورور، ستاسو دوست، ستاسو ملګری، ستاسو کشر، ستاسو همزولی یو پیره بیا راغی، یو نوی انداز کې راغی. څنګه چې تاسو ته پته ده، نن اختر ورځ ده، غټ اختر ورځ ده. او زړو مینوالو، زما د طرفه تاسو د اختر ډیر ډیر مبارک شه، غټ اختر ډیر ډیر مبارک شه. قربانیانې اجونا او دغه شانې غوښې، بسکټونه، چایونه، بریانیانې، کبابونه. هی الله، خېټه ستاسو دا خیال کوئ ښه، هسې نه چې پوری بیا ایمرجنسي کې رش وي. نو خیر ده، خېټه زموږ ده، ناکام به کوو، لږه به خورو ښه. نو بالکل جناب، تاسو به موږ ته میسج کوئ، کال به کوئ. زموږ د ټلیفون نمبر ده 09973410400. که پیټیشیل لالا وفا نه کوي، نو خیر دی وفادار موږ سره شته موبایل خان. موبایل ته تاسو کال کولی شئ 0309711899، 0309711899. اور دین علاوه تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ، لال شئ رائټ میسج تا، هلته

0: بالکل جناب میسج طرف تسو السلام علیکم ټول مینوالو تختر ډیر مبارک شاه
1: وعلیکم السلام خیر
0: وعلیکم السلام ډیر مننه عارف شاه ما عارف شاه خې سر کې مزه کې وای کنا اختر دې تیر کړ السلام علیکم څنګه مامو جانا خیمه ها اختر مبارک شاه خیر مبارک زماري طرف تاسو ته ډیر مبارک شاه

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: نظام مامو او دابل مامو
1: جی
0: مامو تاسو خما عید مبارک تو داسې لیکلی چې تاسو ته عید مبارک موږ ته عید مبارک خو ځا ټولو ته عید مبارک تاسو ته ما موږ ته ما ډېره مننه آی ام اکثر جانی ډېره مننه اکثر جانی زو کال طرف ته ګورو څوک دی او د کوم ځای نه دی. وعلیکم السلام. څنګه حال جی؟ خیر دی جی شکر دی خپل وای تاسو خیر
2: دی پروگرام دی
0: ماشاء الله ماشاء الله چې تاسو زموږ پروگرام اورئ خاموشه سره اورئ بیا به کوم ته کال وکړئ وای وای کنه کوم ځای نه هم کال کړی
2: پروگرام
0: ها ډیره مننه کوم ځای نه تاسو موږ ته کال کړی ورو جی کال کرے
2: ہلو
0: ہلو مرگری دوبارہ کال ہو گئے مرگری پھر دیکھا کل ادا سیکھی

0: زما سوک نشته زو لباس پروا لرما
1: زبې لاس پروا لرما
0: زبې دا څنګه لیکي خدای خیر
1: خیر
0: مونږ په پوش
1: مونږ په پوش
0: ټول مینوالو ته دالای آی ایم لایبا خان فرام بټګرام ما غلایب نو مو کنه ټول مینوالو ته می درخواست چی

0: بایتا سو چې کوم شعر بیگا ویلو هغه یو بیا وای از درو جنو مخو کال مخکی آی مایرا شیرازی خا
1: ها
0: وای ما
1: جی جی بالکل
0: یار کدا د انور شاه سی هم ډیر زیات خو
1: جی جی بالکل
0: جی
1: زما هم ډیر خو ها
0: وی پسرغم جنو مخو کال مخکی
1: خو کال مخکی
0: پسرغم جنو مخو
1: کال مخکی
0: زبردست

السلام علیکم گران عزت مند اور جن کو زر ڈاکٹر سکندر حیات تاسو ته مخاطب یم تاسو ته د لوی اختر مبارک وړاندې کوم زماله طرف نه او د درمان هوموپیتک سنټر له طرف نه د لوی اختر مبارک قبول کړئ.

0: السلام علیکم زما گرانو اور کو زما دے طرف نا اور شیخ دوا خانہ بڈگرام دے طرف نا ٹول لے لو اختر ڈیر ڈیر خوشحالی مبارک
1: ډیر مینا درته وایو سلامونه نیولی مولا سنا اختر مو مبارک شه د زړه د تلا وایو سلام په ډیر اخلاص ډیر احترام زمونږه نصیب شه داسې ډیر ډیر اخترونه نیولی مولا سنا اختر مو مبارک شه السلام علیکم ګران اوریدونکو زیم حیات الله زما لخوا او د درمان هومیوپیتک سنټر جیل مور د ټول د ټیم لخوا تاسو ټولو ته د لوی اختر خوشالیانی ډیر ډیر مبارک

0: السلام علیکم ترانو قدر مندو اوریدونکو زیم حیات الله زمان طرفنا تاسو د غټ اختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
1: ماما پیار بابای ته مبارک چپ چپ چپ چپ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتن کو اوریدن کو یوزل بیا سنگا چتا سو تپترا چ غټ اختر یعنی لو اختر د حج کم کاماتی اغهم مندل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتن کو اوریدن کو یوزل بیا سنگا چتا سو تپترا چ غټ اختر یعنی لو اختر د حج کم کاماتی اغهم مندل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه
3: وی اختر د هلکو خوشحالی دا زما اختر مال دا غم زیری رولینا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زیم احمد او زما طرفا او د ریډیو من ټول ټیم د طرفا تاسو یکړه اختر مبارک ډیر ډیر مبارک شي
4: دیر روان اختر ته نه گنڈم جوړه لالیا دیر روان اختر ته نه گنڈم جوړه لالیا دلته کی سوق دیو د چا د پاره ځان تیار کړم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یعنی د نذیر احمد خادم لاړه ټول بټګرام ته د غټ اختر غټ خوشاله ډیر ډیر مبارک شه

لکه اختر را باندې راشه، لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شمه. زه مسلمان هیدر، زما لاړخه او د ریډیو من اف ام 88.4 بټګرام لاړخه، تاسو ټولو ته لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه، خوشاله او آباد اوسئ.

0: زمونږ هم د پوره ټیم د طرفنه تا ته د اختر مبارکي. صحیح ده،
1: خیر مبارک.
0: ډیره ډیره یو جهان مننه. او کله کله مونږ غریبانانو ته ټلیفون کوو، مسافر خلی کیو دلته کې ستاسو په کلي کې دی رہی. صحیح ده کنه؟
1: جی
0: جی. زما نوم دل درزی ز سوک خبرې کوم
1: ما جی تا ورتا کوي کنه جی
0: دا غال لګنه ګوره احتشام مون خو شروع نه ویلی دی هلال یوسفزی خبرې کوم او پروگرام دی عید شو. صحیح ده کنه؟
1: جی
0: خپل خیال ساته اموزو کا مونږ دم پکې دواګانې وکا. صحیح ده؟
1: صحیح.
0: زاپه ما خلی خل الله په امان.
2: خدایا ولی خوشحالی دی کله نایا با ولی مال دی د ولی طاقت راکو خدایا ولی خدایا ولی خدایا ولی, خدای ولی.

راپاسی ویخشی ده بطاگرام ده چپرگرام ده پاگوڑی ده تمی ده نیلی شنگو ده چترپلین ده گی ده بطلو ده چترپلین او ده سر سر سمرا ده تکرای مضافات او ده سر سر دیشان ده سر سر آچ ده نو تاکوٹ شنگلا او تورغر او گی را پاس یو من سر اخپل غاگ آواز چه دنو اغا شریک کهی ده اختر والی سر تاسو قربانی تشه و که او سهم قربانی کردی دی گرد ده پیسه ده او میخ ده اسخندر ده نو گرانو منوار من در را پکر ایسا نگوارو خو من تا پتو لگی چه کم کم زی او ولی چه دیرو خلکوی چه را گرانی ده نو دیرو خلکو ندی کردی نو یقینا چې هر پروگرام کې تاسو ته هم چې چا قرباني نه دکړي کوشش وکړي دا غي ایسه پکې وکړي برخه پکې دا غي خصوصي وکړي.

0: Assalamu alaikum. Hello? Assalamu alaikum. سوک خبری که زمان خوب رو نمکن شیرین نیازبین و سوک ده کم زینا
1: بطگرام نه بطگرام نه
0: بطگرام نه ده بطگرام خوالت بطگرام نه آغنی برا جا چطر نه جا شروشن و آغا تر کوستان پوری و داست تر تاکوت پوری و داست تر ترغر پوری
1: کس پول نه
0: کس پول نه ورکلی پخیرالی اختر دیم بارک شا عمر دی سمر دی
1: مبارک
0: دے عمر دے سمر دے
1: عمر دے
0: 30 کال دے 30 کال اسکا روزگار کرے سبق وے مدرسہ وے وے
1: مدرسہ
0: وے گنا او پروگرام یواز اورے کو نورم در سر سو کوری میں پروگرام یواز اورے کو نورم سو کوری در سرا
1: جی جی
0: سوک سوک دیده سر نومنه را تواخله لگه
1: نات تیگور بولا گوی نات بولا گوی
0: نات تا تولا گو ما نات خود دسته ده چه پروگرام ده ده تنگ تا کور کنه امون بگی منز که نات تولا گو نو لگه دا با پروگرام سر با لگه زیاده اینو سو چو کنو الو استاد خو خدا استاد خو خدا استاد خو خدا خو خدا کنا خدای چې لکه زیاتې به اینو ته سوچو که خپکه خو برانه نه کنا
1: پایله
0: نوم دې سره
1: احسان
0: احسان به ما خپکه خو برانه نه کنا الو زما آواز راضی کنه د مفتی سے پروگرام کې وجہ طبیعت نه تو لگو صحیح ده خبا کیه که خوران نه کنه الو
1: نه نه
0: زا صحیح شو اچھا تا دعا سلام لیگی وعلیکم السلام وعلیکم السلام لاند کامیاب کا آوازم ستا صحیح نه راضی نو گرانو مینوالو چې کم پروگرامی آغی والی سره خبا کیگی برانه نه ولی چې زه یو عجز سړی یم او غریب سړی یم او مسافر سړی یم نو یقینا چې مسافر یم ګزاره به راسره کوی او کم پرمیټ چې دي د هغې مطابق به راسره د ټکر په وخت السلام علیکم لاست لاندې ده سونګ پلی کا حمزه پرام چتر پلین حمزه پرام چتر پلین السلام علیکم لاسٹ د زن لاندې مګدا سونګ پلی کا حمزه پرام چتر پلین ٹھیک شو حمزه یقین بالکل پلی کوم بدرته او چې تا ته نه پلی کوو نو چا ته به پلی کوو نو یقینا چې تا ته به هم یعنی تا ته به مونږ سونګ به درته هم پلی کوو ګرانو منوالو کوشش کوئ کال کوئ خبرې کوئ ټیلیفون کوئ

السلام علیکم گران عزت مند اور دن کو زر ڈاکٹر سکندر حیات تاسو ته مخاطب یم تاسو ته د لوی اختر مبارک وړاندې کوم زماله طرف نه او د درمان هوموپیتک سنټر له طرف نه د لوی اختر مبارک قبول کړئ.

0: السلام علیکم زما گران اور زما د طرف نا اور شیخ دواخانہ بڈگرام د طرف نا ٹول رہے لو اختر ڈیر ڈیر خوشحال مبارک
1: ډیر مینا درته وایو سلامونه نیولی ملاسونه اختر مو مبارک شه د زړه د تلا وایو سلام په ډیر اخلاص ډیر احترام زمونږه نصیب شه داسې ډیر ډیر اخترونه نیولی ملاسونه اختر مو مبارک شه. السلام علیکم ګران اوریدونکو زیم حیات الله زما لخوا او د درمان هومیوپیتک سنټر جیل مور د ټول د ټیم لخوا تاسو ټولو ته د لوی اختر خوشالیانی ډیر ډیر مبارک شه.

0: السلام علیکم رانو قدر مندو اور ادن کو زیم حیات اللہ زمان طرف نا سستا دغه تختر خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
1: ماما پیاره بابا عید مبارک چپ چپ چپ چپ
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتن کو اوریدن کو یوزلی بیا سنگا چتا سو تپترا چ غټ اختر یعنی لو اختر د حج کم مقاماتی اغهم ماندل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم گرانو کتن کو اوریدن کو یوزل بیا سنگا چتا سو تپترا چ غټ اختر یعنی لو اختر د حج کم مقاماتی اغهم ماندل کیږي نو زما هلال یوسف زید طرفا او د پورا ریډیو من ټول ټیم د طرفا د غټ اختر غټ خوشالۍ ډېر ډېر مبارک شه
3: وی اختر د هلک خوشحالی دا زما اختر مال د غم زیر رولینا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زیم احمد او زما طرف او د ریډیو من ټول ټیم د طرف تاسو یو ښه اختر مبارک ډیر ډیر مبارک شي
4: دیر روان اختر ته نه گنڈم جوړ لالیا دیر روان اختر ته نه گنڈم جوړ لالیا دل ته کی سوک دیو د چا د پاره ځان تیار کړم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زما ینه د نذیر احمد خادم لاړه ټول بټګرام ته د غټ اختر غټ خوشاله ډیر ډیر مبارک شه
5: سب کو

لکه اختر را باندې راشه، لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شما. زه مسلمان حیدر، زما لاړخه او د ریډیو من اف ام 88.4 بټګرام لاړخه، تاسو ټولو ته لوی اختر ډیر ډیر مبارک شه، خوشاله او آباد اوسئ.